0: شبکه یو ای اس اس بی که اون کم همین
1: I can't imagine how to work for 8790 way.